Об'ється, воєвода з козаким шиклинкнелі за чаким і добилі запасів набоє, і от грижні зембами, і пшибілі штифлами, прохугарш і гранколи ведвоє. Пані козак пов'язав.